mama re da re mama ni mama re da re da ah de mama re mama mama papa mama papa mama ni mama re da re da ah mama re da ni mama re da re da ah.